Erati wini meti nuye. Enya sama na wasia. Sama yuwa ya erati meti ya fo. Na miye mwenye ya fo. Kati na minwo. Sama shem. Mepia mame tui. Eche ni pepe swai. Pepe su di du. Anu. Nye wini edu. Sama shem. Mepia mame tui.